0: Mais si c'est pour le président du code, bon,
1: ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta. Ọmọ oṣù mẹ́ta.